Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Radio putovanje kroz historiju ovog 2. oktobra listopada započinjemo u godini 1608. Na današnji dan holandski optičar Hans Lippershey prikazao je Hagu prvi teleskop. Do pronalaska je došlo slučajno. Njegovo dvoje djece igralo se sa staklenim lećama, te su opazili da je slika jasnija kada se leće stave jedna preko druge. To je inspirisalo Lippersheya da usavrši napravu sličnu današnjem teleskopu. Teleskop je inače jedan od najvažnijih astronomskih optičkih instrumenata. Skuplja i fokusira svjetlost i prikazuje uvećanu sliku vrlo udaljenih objekata. Pomoću njega možemo vidjeti i snimiti slike objekta koji su previše udaljeni, premaleni ili slabog sjaja. Drugog oktobra 1869. godine rođen je indijski nacionalni vođa Mohandas Karamčand Gandhi, nazvan Mahatma.

0: Velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Najpoznatiji pobornik nenasilja u postizanju političkih ciljeva poginuo je u atentatu koji je na njega izvršio jedan hinduistički fanatik u januaru 1948. godine. Gandhi je jedan od osnivača savremene indijske države i utjecajan pobornik Satyagrahe, nenasilnog protesta na putu ka ostvarenju revolucije. Pomogao je ostvarenju indijske nezavisnosti od britanske vlasti, inspirišući ostale ljude pod kolonijalnom vlašću da rade na sopstvenoj nezavisnosti i potpuno odbace britansku imperiju. Gandhijev princip Satyagrahe inspirisao je generacije demokratskih i antirasističkih aktivista, uključujući Martina Luthera Kinga i Nelsona Mandelu. Gandhi je često govorio da su njegove vrijednosti jednostavne, preuzete iz tradicionalnih hinduističkih vjerovanja, istina i nenasilje.
1: There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent.
0: I u nastavku radio kalendara ostajemo na tlu Indije nekoliko decenija kasnije. Naime, na današnji dan godine 1986. dogodio se pokušaj atentata na indijskog premijera Rajiva Gandhija. Bio je indijski premijer od 1984. do 1989. godine. Rajiv Gandhi je stariji sin indijske premijerke Indire Gandhi, koja je 7 godina prije također stradala u atentatu. Kao političar krenuo je odlučnu borbu protiv korupcije. Modernizirao je ekonomiju, telekomunikacije, obrazovanje i podsticao nauku. Poboljšao je odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Indijske trupe je poslao u mirovnu misiju u Šri Lanku, ali to se loše završilo povlačenjem indijske vojske. Skandal sa Boforsima razbio je sliku o njemu kao o neokorumpiranom političaru, pa je 1989. godine izgubio izbore. Ostao je vođa kongresne stranke do 1991. Ubijen je tokom kampanje. Žena samoubica ga je ubila zbog njegovog miješanja u sukob sa Šri Lankom. Njegova žena Sonja Gandhi postala je vođa kongresne stranke 1998. godine i dovela partiju do pobjede 2004. Na današnji dan 2. oktobra 1950. godine prvi je put u 9 novina izašao kultni strip Peanuts, koji prati dogodovštine Charlia Browna, njegovog psa Snoopya, te Woodstocka, Lucy, Linusa i drugih prijatelja. Posljednje izdanje izašlo je 12. februara 2000. godine, kada je autor stripa umro. Strip se tiskao u 2600 novina, bio popularan u 75 zemalja i preveden na 21 jezik. Dva put je ekraniziran.
2: I love the swings. You're the best swing pusher in the school, Linus.
3: Boy, we can go higher than anybody, Janice. It's fun pushing you.
0: Na današnji dan, 2. oktobra 1985. godine, umro je američki filmski glumac Rock Hudson.
4: Rock Hudson was once asked if he had any regrets about his career as an actor. You bet, he replied. I regret Son of Cochise, The Desert Hawk, and all those other dumb pictures. His career certainly had some high points. Here's ABC's Judd Rose.
0: U dugoj i veoma uspješnoj karijeri snimio je 63 filma u kojima je uglavnom igrao uloge romantičnih junaka. U posljednjoj godini života veliku pažnju skrenuo je javnim priznanjem da boluje od AIDS-a. Drugog oktobra 1951. godine rođen je Gordon Matthew Thomas Summer, britanski karizmatični kantautor, gitarista, muzički producent, glumac koji karijeru počinje u sastavu Police, da bi kasnije nastavio kao solo muzičar. Naravno, riječ je o Stingu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Otvori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

Pitamo se, pitamo, koju tajnu krije sarajevska Sahat kula koja vjekovima u stopu prati hod sunca? Sat na sarajevskoj Sahat kuli jedini je na svijetu koji mjeri lunarno vrijeme po kojem se ravnaju islamske molitve, a mehanizam na ovom simbolu Sabaščačije 1876. godine donijela su dva sarajevska trgovca, Hašimaga Glođo i Mehaga Hadžika Petanović, i to iz Londona. Sat koji je tada postavljen isti je kao i onaj koji se nalazi u čuvenom londonskom Big Benu. Nema preciznih podataka kada je Sahat kula tačno izgrađena, a smatra se da čak ni Gazi Husrev Begova Vakuf Nahma ne pominje direktno ovu Sahat kulu. Drugi historijski izvori, drugi putopisi je pominju. Ipak pouzdano se može reći da se spominje u drugoj polovini 17. vijeka. Ali pođimo redom. Podizanjem Isabegovih zadužbina Sarajevo se počelo razvijati kao urbano mjesto. Još 1457. godine, po naređenju sultana Mehmeda Fatiha, podiže se džamija nazvana Careva. Nakon Isabega i mnogi drugi namjesnici, predstavnici feudalne vlasti, bogatiji trgovci i zanatlije, podizanjem vjerskih, društvenih, ekonomskih i kulturnih objekata, uticali su da Sarajevo, posebno tokom 16. vijeka, kada nastaju i najznačajnija arhitektonska ostvarenja osmanskog doba, postane najveći i najznačajniji grad u Bosni i jedan od najvećih na Balkanu.

Sahad Kulu dao je sagraditi Gazi Husrefbeg, najveći sarajevski i jedan od najvećih bosanskih vakufa iz osmanskog doba. Međutim, kako je to slučaj sa mnogim istorijskim građevinama u Sarajevu, ni Sahad Kula nije pošteđena agresivnih i destruktivnih osvajača. U pohodu princa Eugena Savojskog, Sahad Kula je zapaljena 1697. o čemu svjedoči rukopis napisan 30 godina kasnije. Kula je iste godine popravljena, a renovirana 1762. godine. Nakon Austro-Ugarske okupacije dozidan je gornji dio kule, a do tada je na kuli bio samo jedan otvor prema dvorištu Begove džamije, koji se i danas vidi. Sahad Kula stradala je još jednom, 1831. godine, ali je odmah iduće godine ponovo popravljena, što je tada koštalo 185 groša. Također je popravljana 1762. godine, pri čemu je potrošeno 895 akči, što je sitna turska srebrna moneta. Kazaljke i brojeve napravila je kompanija Gillette and Blend Croydon, a pozlaćeni su 1967. godine nakon reparacije koju je uradio Sajđija, nekadašnji muvekit, osoba koja se brinula o satu i kuli, Abdullah Kasumagić. Kako se dužina dana tokom godine skoro svakodnevno mijenja, satni mehanizam je potrebno stalno podešavati, a upravo to je dužnost muvekita. U dvorištu Begove džamije nalazi se svojevrstan observatorijum, takozvana Muvekit Hana, u kojoj se nekad, na osnovu preciznih tehnika i instrumenata, određivalo tačno vrijeme. Spominje je Evlija Čelebija, turski putopisac koji je, opisujući Begovu džamiju i objekte oko nje, napisao da se sa zapadne strane džamije nalazi kula sa satom. Ističe se i da je prije londonskog mehanizma na kuli bio turski sat koji više ne postoji, ali koji je sa Baščaršije odnesen u džamiju na Vratniku. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije kula na Vratniku je srušena, a stari mehanizam je izvađen i ostavljen na tavan džamije i od tada mu se gubi svaki trag. Dakle, prvobitni sat imao je brojčanik samo na jednoj strani, okrenutoj prema džamiji, a u našoj Sahad Kuli su četiri satna brojčanika koji gledaju na sve četiri strane svijeta. Tokom vladavine Osmanskog carstva u Bosni i Hercegovini sagrađena je 21 Sahad Kula, od kojih je najviša upravo ova, sarajevska. Šta znači pokazivanje vremena po lunarnom kalendaru? To znači da u momentu zalaska sunca sat pokazuje 12 sati po hidžretskom kalendaru, po kojem zalaskom sunca prestaje jedan datum i nastaje drugi. S obzirom na to da dan traje duže, odnosno kraće, uglavnom po jednu minutu, sat na Sahad Kuli je naštiman da u 24 sata brza ili kasni po jednu minutu da se muvekit ne bi penjao svaki dan na 30 metara visoku kulu, do čijeg sata vodi 76 drvenih stepenika. A sam njen krov završava se šatorastim krovom sa četiri strehe i pokrivena je bakarnim limom. Na vrhu krovića nalazi se alem sa tri jabuke. Zbog lunarnog pokazivanja vremena, muvekitova obaveza prema satu je veća, a osoba koja brine o satu mora boraviti blizu Sahad Kule. U mjesecu Ramazanu svojevremeno bilo je najvažnije da Sahad Kula tačno otkuca akšan. Zašto? Zato što tada mujezin na Begovoj džamiji pali kandilje, a sve ostale džamije, gledajući u Begovu, palile su svoje kandilje. Međutim, u posljednje vrijeme sa Vratnika se oglašava top kada je vrijeme iftara, tako da sada Begova džamija ne čeka na kulu. A kula i dan danas privlači pažnju i izaziva čuđenje kod turista zbog svog drugačijeg računanja vremena, koji pomisle da sat na kuli nije tačan. Pošto je sat u vlasništvu vakufa koji je ostavio Gazi Husrefbeg, o njemu vodi računa muvekit. Inače, riječ muvekit nastala je od turske riječi vakat, što znači vrijeme. U doba kada je pravljena Sahad Kula, muvekit je imao mnogo značajniju ulogu nego danas. Bio je sposoban da izračuna vrijeme i navije sat. Imao je primitivni instrument koji se koristio na brodovima, a zove se

2006. godine proglasila je ovu, jednu od najvećih sahat kula u našoj zemlji, nacionalnim spomenikom i pod zaštitom je Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. S razlogom, jer ona je spomenik kakvog Evropa nema. Danas je u haremu Begove džamije postavljen ekran koji pokazuje vrijeme namaza po srednjoevropskom vremenu. Sat u haremu je i najtačniji sat u Sarajevu jer je satelitski povezan sa Greenwich observatorijumom u Londonu. Postavljen je u nekadašnjoj Muvekit Hani gdje se 5 vijekova svakodnevno određivalo vrijeme namaza. Turisti iz cijelog svijeta zaustavljaju se pored sahat kule i traže pravi ugao odakle da je fotografišu. Mnogi je prepoznaju i iz popularnog jugoslovenskog filma Walter brani Sarajevo, pa nije rijetko da na čaši sretnete grupu turista iz Kine koji prstom pokazuju prema kuli i uzvikuju Walter. Vodimo mi vas do još jedne sahat kule u još jednom našem gradu, a to je Gradačac. Ostanite sa nama.

udali po blatu. Pretpostavlja se da ima još ovakvih tunela. Mnoge tajne kriju se pod zemljom, kao što su postojanje srednjovjekovnog grada, razni podzemni hodnici i kazamati, i to u jugozapadnom uglu grada, koji su građeni u osmansko doba. Dakle, istorijat gradnje cjelokupnog utvrđenja je nepotpun. Kada je kula građena i dok je služila svojoj svrsi, tuneli sa puškarnicama bili su korišteni za odbranu grada, ali sudbina je htjela da vjekovima poslije, dakle u proteklom ratu, vojnici ponovo koriste te tunele. Što se tiče gradine, prvi pisani dokaz o njoj imamo tek u prvoj polovini 18. vijeka i to od jednog kapetana iz Slavonskog Broda, koji u svom putopisu navodi da se za vedrih dana može vidjeti kula u Gračcu. Kula se danas vodi kao kulturno-historijski spomenik i u vlasništvu je opštine Gradačac. U kuli se danas nalazi svega nekoliko eksponata iz vremena gradačačkih kapetana, kao što su kubure i sablje sa drškama od slonove kosti. Zidove ukrašava jedan jedini portret Husein kapetana Gradaščevića koji je nastao na osnovu jednog crteža, portreta Huseina kapetana, te ferman, odnosno ukaz kojim je Gradačac proglašen kapetanijom. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2004. godine proglasila je graditeljsku cjelinu, Stari grad u Gradačcu, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju emisije bila je zadužena snimateljka tona Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

u emisiji Autostradom sunca. Nastavljamo priču kroz muziku iz nekad popularnih western filmova u kojima su snimljeni mnogi legendarni događaji i ličnosti u osvajanju divljeg zapada.

Bilo je to vrijeme Zlatne groznice. Opstati je uspjevalo samo jednom od stotine njih. Ostali su ostavljali svoje kosti po liticama, šumama i u snježnim ponorima i provalijama. Bilo bi to kratko upoznavanje sa inače širokom temom u američkom divljem zapadu.

popularni filmski žanr, neki su junaci još bili živi. Jedan je i William Frederick Cody, poznati kao Buffalo Bill. Bio je jahač Pony Expressa, zatim vojnik u američkom građanskom ratu, palovac na bizone i izviđač američke vojske u borbi sa indijanskim plemenima, Cheyenneima i Siouxima. O Buffalo Billu ili Davidu Crockettu, legendi iz tvrđave Lamo, snimljeno je mnogo filmova, a ostavili su na stotine izmišljenih priča o svojim životima,

0: Prvi western snimljen je 1903. godine pod nazivom Velika pljačka voza. U najpoznatije klasike ovog žanra spadaju filmovi Poštanska kočija iz 1939. kultnog režisera Johna Forda sa Johnom Wayneom u glavnoj ulozi, zatim Moja draga Klementina i Grad bez zakona iz 1946. godine, u kojima su se proslavili Henry Fonda i Randolph Scott. Spomenut ćemo još neke od westerna klasika s početka 50. i 60. godina prošlog stoljeća, kao što su Tačno u podne, Drvo za vješanje, Obračun kod OK Korala, Tragači, Shane, U 3:10 za Jumu, Rio Bravo, Čovjek koji je ubio Liberty Valance i drugi.
1: When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide.

Uspjesi Westerna na filmskom platnu potekli su i inspirisali mnoge scenariste da pronađu nove junake, poput Billy'a Kida, Doc Holliday'a, Bill Hickoka, Wyatt'a Earp'a, Jesse'a Jamesa, spomenute Buffalo Bill'a i Davida Crockett'a, te mnoge druge legendarne ličnosti Divljeg zapada. Njih su također glumili najuspješniji glumci Hollywooda, John Wayne, Tyrone Power, Roy Rogers, Randolph Scott, Gary Cooper, Glenn Ford, Henry Fonda, Victor Major, Robert Wagner, Rock Hudson, Burt Lancaster, Kirk Douglas, James Stewart, Audie Murphy, Richard Widmark, Lee Marvin i mnogi, mnogi drugi. Inače, hollywoodske filmske zvijezde tog vremena smatrale su za čast da se pojave u nekom western filmu. Upravo slušamo temu iz filma Shane, u kojem se proslavio Alan Ladd.

Od svih filmova koje je Hollywood proizveo u periodu od 1950. do 1959. svaki četvrti je bio western, što je predstavljalo impozantnu brojku od ukupno nekoliko stotina snimljenih filmova raznih žanrova za nepunu deceniju. Nova je tehnika snimanja filmova na širokom platnu doprinijela da masovne scene i divne panorame Divljeg zapada još više dođu do izražaja. Slušamo filmske teme iz popularnih western klasika Tačno u podne, Drvo za vješanje, U 3:10 za Jumu i Trgači.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: samo u programu Federalne televizije.
1: Jesam mala ljubila do sada.
2: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
3: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

emisije, pored stručne poruke da treba razvijati zabavnu muziku s jugoslovenskim obilježjem, slijedila i partijska odluka da na opšte jugoslovenskim iskustvima treba praviti i estradnu scenu. U to vrijeme smatralo se da je potrebno stvoriti prepoznatljivu jugoslovensku zabavnu muziku.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Tarik Helić i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Iskren pozdrav i srdačna dobrodošlica na novo druženje uz filmske legende i filmsku muziku. Sjećate li se Riđokose, djevojčice Doroti, koja živi na jednoj farmi, pa farmu pogodi tornado i Doroti se sa svojim psićom Totom nađe u čarobnoj zemlji Oz. U početku biva oduševljena zemljom i novim predjelima koje vidi, ali počinje da joj nedostaje kuća i poželi da je pronađe. U tome joj može pomoći jedino čarobnjak iz Oza. U potrazi za čarobnjakom upoznaje nove prijatelje, Strašilo, Lava i Limenog, koji također žele da traže nešto od čarobnjaka. Na putu im probleme pravi zla vještica zapada, koju je Doroti uspjela da pobjedi. Eta Doroti, ili pravog imena Judy Garland, u filmu je pobjedila zlu vješticu, ali onu u stvarnom životu, nažalost, nije, što je na kraju, tačnije 22. juna 1969. godine odvelo je u smrt.

Judy Garland je rođena u gradiću Grand Rapids u državi Minnesota 1922. godine. Otac joj je bio pjevač irskog porijekla, a majka pijanistkinja neostvarenih ambicija koje je željela da prenese na kćerke. Oni su upravljali jednim malim pozorištem u svom gradiću. Judino pravo ime bilo je Frances Ethel Gum i bila je jedna od tri kćerke koje su imali Gumovi. Njen prvi javni nastup bio je sa samo 2,5 godine, te je tom prilikom zajedno sa sestrama na sceni pozorišta otpjevala božićnu Jingle Bells. Od tada je Judy sa sestrama nastupala nekoliko narednih godina na toj sceni dok ih je majka pratila na klaviru.

Da li je snimanje filma Zvijezda je rođena ili smrt njene majke Ethel, koja ju je pred samoubistvo optužila da se ne brini o njoj, vratilo stare navike, alkohol i pilule, nikad se ne zna.

Nakon serije koncerata održanih u Njujorškom Palace teatru, na kojima se pojavila sa svoje drugo dvoje djece, Lornom i Josephom, održala je nekoliko koncerata u Londonu, a njen posljednji koncert bio je u Kopenhagenu u martu 1964.

1989. godine. Judy Garland je u Londonu upoznala svog petog muža, Mickeya Deana, koji je poput onog prethodnog bio dosta mlađi od nje. Ovaj brak je ipak bio do kraja života, iako je ostavio najmanji pečat u njenom emotivnom životu. Judy Garland pronašao je mrtvu u 47. godini života njen suprug Mickey 22. juna 1969. godine u kupatilu njihove kuće u Londonu. Autopsija je potvrdila da je Judy preminula od prevelike količine antidepresiva koji nisu uzeti iz suicidne namjere. Njena smrt bila je slučajna, ali je bila vrlo logična sa način života koji je vodila. Judy Garland, pored toga što je bila sjajna glumica i pjevačica, pored nepodobnog ponašanja po kom je bila prepoznatljiva, ostala je i gej ikona. I gej parade su se održavale u njenu slavu širom svijeta u junu, u mjesecu u kojem je ona umrla. I pored toga što su joj otac i dva muža bili homoseksualci, Judy nikad nije pokazala mržnju prema ljudima pomenute seksualne orijentacije. Čak je govorila da je svog oca više cijenila i voljela od svoje majke koja ju je nemilosrdno gurnula u ruke filmske i muzičke industrije. To bi bilo sve za ovaj put. Emisiju Moje pjesme, moji snovi uredio i vodio Mirza Sjerčić. Novo druženje uz filmske, muzičke legende i pjesme već naredne sedmice u isto vrijeme, a do tada, do slušanja.

Vao ansambl kojem je dao naziv Đavolji triler. Ansambl ima 6 članova, a izgledaju kao rock sastav koji međutim izvodi kompozicije od baroka do kompozitora današnjice. U nastavku ćemo ih čuti kako izvode Ovo je muški svet, kompoziciju koja se našla u filmu Emira Kusturice Život je čudo.

Nemanja Radulović je rođen 1985. godine u Nišu, a na njegovim koncertima na Kolarcu uvijek bude Nišlija koje on pozdravi popularnom tradicionalnom pjesmom Niška banja. Ova numera našla se i na muzičkom putovanju istočnom Evropom na albumu koji je snimljen pod markicom Deutsche Grammophona.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.